0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakaka siwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku zero musambu, zero tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduaya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم عندها على إفهام الكل يوم
2: Okusaddaka gwe gumu ku mirimo egisinga obulungi mu nnaku zine kumi ezisooka mu mwezi gwa Dhuluhijja era omuntu asaddakidde mu nnaku zine kumi afuna empeera nnyingi okusinga omuntu asaddakidde mu nnaku endala ganyulwa mu nnaku zine kumi ng'owaayo saddaka yo mu kuzimba ennyumba ya Allah zimba masjidi jamba kati weereza saddaka yo ku 0706 74 67 ngeri mu manya ga Pearl of Africa Radio obakwe mt mobile money ku 0773 11 93 ngeri mu manyaga soze Muhammad Haruna obako Airtel merchant ngunyiga *195*#. Bwe bakusaba merchant ID teka mu 0950075 ugoberere ndagiriro obako MTN Momo Pay ngunyiga *165*#. Baba kusaba merchant ID teka mutano munana 25 nyamunana ugoberere ndagiriro tusaba Allah akirizo kusaddaka kwa fe era tuwo bulungi munaku zino zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana
4: yes zimba muzikiti gwa Allah na ye akuzimbire nyumba mujana mugena kunzikiriza tusigaza idashikanga 10 kuwa kuluwa mkaga mbanko makumi na bidi setuja kufuga paka sawe katente katekeno yoro aliru njagala tuji umbe umbe njagala tuji fundi kile tulave baba sadase mwina asubiro kusadaka Eriya ndagadde okusaddaka naye nga musajja wattu mukazi wattu tayinamu nga talinamu yadde ebibiri Allah nsaba kuwe mkwebali ngagala nnyo okusaddaka nnyo naye nga tayinako nga talinako yadde nga nesuubi erifu na talirina nga ate si mwana muto nga muntu mukulu Gwenu kwa sadasi au Allah takutadeo. Waliwe mbira jyotu kamuno la vila dalanga gwe. Aliye mawega. Na hemu kwano. Abantu bayina. na hiyo wewe itam muganda wange ona atumide kuba pale FM bonna bebale kuweleza gwanga na basukulu mu bonna na abakozi ba Lukumani Primary School ne secondary zo mumbeja Sharifa umu Aisha mumbeja Sharifa umu Aisha wamazo kusadaka osaddase na balukumani bagambe nabo basaddake director saddaka kulwa Allah

0: kuchukumufu mkati nzumwenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxes ideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم في مكت نسم رداء على فهم الكل يوتوى بجو Ngati gandaba kubutikira gwanga, gaso kira wano. Tuga kunganya, netuga sunsula, netuga kutusako, ngati gachayocha. Gano kia maulire, ama ulire, agocha, Kupang FM.
4: النشرة الإخبارية
5: غانو جيما ويلي كوبان FM.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Webali kubira kuchikumi musanvu, akatonyeze mwenda PAL FM, ekula diyo muntu wabuli jo, ama uli ragesa webili ezama liageche gulo gaba somera mubujuvu, ndi semiaru Shafiki Kabazi. Ministry of Nanyizi wakunzonga zebibula mugwanga, evudeyo neilangirida, ngabu waluwa abantu basatu wabazuli duwa mwechirwa decha Ebola, mugwanga Uganda iranga mchisera chino, omuendo kwa abantu wabaka zuli duwa mwechirwa dechino, guli nyokutuka kubantu batano. Abantu abakazuulibwa wa mwechirwadde kino mu ggwanga kuliko mugoba wa motoka yasaabaza omuntu eyasooka okuzuulibwa wa mwechirwadde kino ekya Ebola wamu n'omusawo eyajjanjaba omuntu ono eyasooka okuzuulibwa wa mwechirwadde ekya Ebola okusinziira ku Dr. Charles Oraro ngai director general avunaanyizibwa ku nsonga z'obujjanjabi mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga ategeezezza nti mu bantu abazuuliddwa mu ekirwadde kino kuliko mukyala munnansi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ngono yeesogga Uganda ng'ayitira mu bitundu ebye Arua nayolekera ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe okuva Arua okudda Entebbe kigambibwa nti ono yatambulira mu nnyonyi eyali empangise era ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu kitegeezezza nti omukyala ono bwe yatuuka mu Kampala aliko eddwaliro we yagenda n'afuna obujjanjabi wabula ng'oluvannyuma yaddamu n'alinnya ennyonyi n'addayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abakungu bategeezezza oluvannyuma lw'okukizuula nti omukyala ono yalina ekirwadde ekya Ebola abadde yamaze dda okuddayo okwaba obwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bino bijjidde mu kiseera ng'ab'obuyinza mu ggwanga Uganda bakyakubagana empawa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu nsi yonna okussa Uganda mu luse lwe lumu n'eggwanga erya Democratic

0: tukoze ate atuwe ekisinga obulungi mu saddaaka gye tukoze ne gye tugenda okukola obwoliawo ne gye tulikola atunyweze ate kyonna gye kiraze saddaaka yonna gye eraze tusaba ogifunemu gisomere kedua tusaba la kugase nayo ya rabbi tusaba la kuwe ekyoleo kirungi akumuze bulungi era enkya kukeze bulungi ng'oli mulamu fina chitu singo kwetaga atutase ebirwadde atutase abantu ababi abenge abensalwa balabe baffe mu mbeera zonna balabe b'obusiraamu mu mbeera zonna tusaba Allah batutase atunywereze ku dini busiraamu ate nammwe abatannasiraamu kuba abatannanywera oba naawe nga wasiraamu kwangu oyina abantu bo abatannasiraamu katusaba Allah kkirize nga bwe yakkirize edduwa za Ibura n'ezaffe zonna nga tusabira taata tusaba naffe nawe zizo azanukule oyinza okuba teri muntu mukika ataina bantu batali basiraamu naye fenna tubeera kudduwa tubasabira tetubakyawa tubasabire busabizi Allah batuleetere obaoliawo abajja mu kizikiza abaze mu kitangaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nkwagaliza ekire kirungi tova ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM ekula lyo muntu wa bulijjo.
1: Umma Muslim Comfortability Foundation kibiina kinnakyewa ekyewaddeyo okutumbula eddembe ly'okusinza nga kiyita mu kufaayo eri oyo yenna abasazeewo okudda mu nzikiriza y'ekisiraamu okulaba ng'atambula bulungi obutayisibwamu maaso obutasosolwa awamu n'okwenyumiriza mu busiraamu. Omka Foundation, giving a hand for a smile.
2: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo ng'ajjanjaba banna Uganda, Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku Lwebusaabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeko endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa 6 zokka. Olusiisira luno lwa nnaku 2 ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku Lwebusaabala. Andise kati n'omutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa olw'okulunaku luli ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kunafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabutongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi wa kameme olina arusaze tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0-7-7-2-7-2-7-1-10 oba ku 0-7-5-2-7-2-7-1-10.
3: Kano ke kaseera akukutuusako programu yo omunaala
4: omunaala
3: mugenda okuyigira ebintu bingi ebikwatagana n'okwekulaakulanya eddiini y'obuyisiraamu ebyafa eby'obuyisiraamu n'ebintu ebirala bingi.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin ولي الصالحين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتوليرزا أبرونجي أكسنزيلا ينجمولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتي تكم يوجمولي ni programu ya fe omunala. Mu programu eno twasalawo okuba n'ekitabo kye tutambula nacho ekikwata ku bibuuzo 10 ebikwata ku nzikiriza n'ennyanukula yabyo. Era nga tukyagenda mu maaso n'ekibuuzo kya 13 n'ennyanukula yakyo. Na yetu wade tuchari yao netu sisinkana ezimu kunaku enkuru nga zirinaka kwate kunzikiriza jetutambula na yomu programu enu. Tulimo naku 10 afdhal wa aadham ayami dunia ezisinga obulungi mu mwaka era ezisinga ekitiibwa nga ze zisinga ennaku zonna. Ennaku ezo abakkiriza

النبي مقران يجتيب فصلي لربك وانحر سالك واكتون داو إرو سالك واكتون داو قل إن صلاتي ونسكي قامب وانج النبي تيوكسالك وانج نوكسالك وانج بسرو ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين النبي أكتوندا ملزق بتوندا بنا لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين أشوا أكسالا أبي صلو أمك عبادة قمك كسينزا أكوينجا ولو أكوكوليبوا كورونا كروايد أكواولا وقت وابا سميزي نابت وقت وابا سينزا كتوندا أبا كريزا نابا سميزي aba sinze ebitali katonda abasalira ebitali katonda abasalira emizimu abasalira amayembe abasalira bino abasalira biri olwesho osano manye obukuru n'obuzito bwa ibadeno Allah subhanahu wa ta'ala teyajira gira anti yafanana nga bola ba mayembe n'emizimu tunaye ayagala kunywa musayi yajira gira ange chigendererwa ayagala kulaba bugonvu bwaffe kyola Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti layyana Allah luhumuha enyama je musala temutuka kosija ayagala waladimauha emisayi je muyiwa sija ayagala asija ayagala mukusala kwamu walakin yanaluhu taqwa minkum kyasingo kwagala ekimutuukako kyekyekiri mu mitima gyammwe lwaki musala ekigendo lwakyaffe mu kusala tunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugambanga tusala bismillah kino kikoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allah yasinga buli kintu kyonna Allahumma hadha mink ay Allah kino kimu kubyengera byo byotuwa byotugabirira walak tukikoze kulwo Lwacho tuchitwale nga chikuru na chinene echo kusala ebisolo kuru nako. Lwachi okusala chichimuku vituwa ula. Okusala kuruwa Allah kuru nako oro. Chimuku vituwa ula kubasala kuruwe vitali Allah subhanahu wa ta'ala. Chisa anu kubele chikende lwachi afe. Nga kunonya kusembe ili ili katonda wafe. Omtonzi wafe. Nga tusembe ila jai na ibada enene. Eyo kusala ebisoro nga tusinza ye tuchikola kululwe eroja kusinga na manyinga bagamba nti wa ajallu ibn tamia agamba nti wa ajallu la ibadati almaliya annahlu ibade singo kubeye chitimwa ma ibade ziteke bwa mwensimbi kwe kusala wa ajallu la ibadati albadaniya sala ne ibade singo kubere ye chitibwa erenzi tumu ibade zikolebwe biyungu yeswala katiyero singana nga Allah subhanahu wa ta'ala aziga tazo mbili limu aya mu Qur'an mbitundu ya bimu nagamba Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar sala kuruamu kamao elu sala kuruamu kamao kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin eroji ya kusingana nga nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Ali radiyallahu anhu nga nabi agama anti abantu bamiteke na bago wa mkusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbantu wa bago wa mkusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwemuli nabi kwa agamba la'ana Allahu man zabaha li ghayri Allah Allah ya goba mkusasira kwe oyoye nasala kulwe chitali Allah subhanahu wa ta'ala ule chonkubiriza abampuliriza abalieyo tituweweyo tufeyo tulamenga tusala ya chigandere wachi afwe mkusala usembe ili Allah subhanahu wa ta'ala nga twawukana kwabo abasala ekigendwa kya mukusala kusinza na kugurumiza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala yabasamirira yabasinza yabagurumiza nga bitonde ngabo era kyeta agiso okubanga kyogendo okusala kya muwendo kino kubelanga kya muwendo ngabo ntami yabagamba Chino kubeiranga aktharu thamanan. Echisalibwa.
nga cha muwendo cha bei bwo ino busobozi fa huwa akmal wa afdalu lianna hadha min sha'ailillah wa lianna hadha min ta'zimi sha'ailillah echo chira ganti osama Allah ekitiwa ero sekitiwa mwe yasalawo kubera nga sinzi wanabe ngaba gamba Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'azzim sha'ailillah fa innaha min taqwa alqulub yanasekitiwa mwe Allah yasalawo kusinzi wanabe kaba kabonera karaga nti ati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam dhaha bikabshain dhaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bikabshain amlahain yasali ndiga biri gazirimu chabulaka ne cheru kidoka vune cheru zirimu amabala abiri subhanallah dhabahahuma biyadihi yazisalanu mukono kwe وسمى وكبر بسم الله الله اكبر امنا غاما انت الله ينونجي سازي كروانغي نابانتو با فاميلي يانغي اني يوكو بيرينجي سازي كروا بانتو با امه يانغي بينجي سالي دي امبوليدي زومرو شوبلا بانت ابا ماني بوب السلام وبالي بوغيرا كوكسالا بايا وكانامو اميروندي ابيري غابالا بلا با تيوكسالا اضحيا wajib ku muntu alino obusobozi kero muntu alino obusobozi goita moser na atasala afuna omusango agoge madhhab ga imam abi hanifa rahmatullahi alayhi era ya ikhtiyaru ya sheikh islam utami rahmatullahi alayhi okusala bobala bandi teeka muntu wa atasala ngalino obusobozi obusala afuna omusango abamanyi abasinga obungi nga Imam Shafi'i ne Ahmad ne Malik bwe bagamba nti sunna muakkada sunna enkakafu nabbi gyatalekanga abamanyi nabo ab'emirundi ebiri buli muteeko gulina obujulizi kwe bwesigamira bwe wetegereza obujulizi bw'abantu abagamba nti teeka nigebaleta oyinza okugamba nti ekigambo kyabwe kyekiri okumpi n'obutuufu singa tunira amasala ago lwekyo nkubiriza abali eyo abatuwuliriza okutwala ibada eno ng'ensonga enkulu kakati mu bikulu ennyo nga tugenda mu kusala ebisolo atuwuliriza omulungi oteekeddwa okumanya bino osobola okubeera nga omulimu gw'ogenda okukola okukola mu butuufu bwagwo okusala ekigenda okusalibwa kirina obukwakkulizo obuteekeddwa okugobererwa bw'olina okubeera nga otunuulira bw'oba oteekateeka ekyo ky'ogenda okusala kuliza buli obukwakkulizo buna akasooka antakuuna min bahimati lanam ekisalibwa kiteekeddwa okubeera nga kiri mu bisolo ebirundibwa ebisolo bino bye tulunda embuzi endiga ente engamiya kiteekeddwa kuva mu ebyo kulizaako okubiri so omuntu waba n'akamyuke oba sekoko yenga nene n'ebiringa ebyo tesalwa dhuhiya ekyokubiri antakuna kad balagati asinna almu'tabara shar'an kiteka dwa kubanga kiwezeze emyaka ejo sharia jiyaragira ejiba gamba ejiba rwa sharia jiyatwala ti emyaka bwejiti yejebi yekiteka dwa kutunira mu kusala mathalan embuzi ya mwaka gumu yeyino kusalibwa endiga ya miezi mukaga yesalibwa ku udhuhia ente ya miaka ebiri ngamia ya miaka etano era amanyi bagambye emyaka ebiri baba tebategeeza nti esembereddwa okuweza emyaka ebiri oba eyakagiweza bategeeza egituusizza n'egiyisaamuuko endiga embuzi ente engamia
atuulirizo mulungi mu kwakkuliza obuteekeddwa okubeera nga bugobererwa assalamatu min al-uyub al-mani min al-ijza okubanga ebigendo okusalibwa tebirina bumogo obwo obuyinza okubeera nga bulemesa nannyini kusala okubalibwa nti asaze b'omuntu asobola okusala naye kyasaze nga tekibalibwa tekimubazaako okubeera nti tekimuleetera kubeera nti abalibwamu abo abasaze olw'okuba kyasaze kirina akamogo akatakikkirizisa kubeera nga kibeeramu ebyo ebisalibwa ku lunaku olwo nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya bara bin azib radiyallahu anhu agamba nabbi sallama yatutegeeza obumogo buno olunaku lumu qaama fiina eyimirira muffe n'atunyonyola omu ku bumogo obuteekeddwa okwewalibwako yagenda okusala udhuha hadithi mu sunan abi daawuda n'ebitabo ebirala nabbi n'agamba nti al-awara'u emu ku bitasalibwa mwe muli ekyettulu ekisolo kyonna ekyettulu ekyeriiso erimu bayinun awaruha ng'eriiso lyakyo lirabika bulungi nti lyattulu nga lyeyolefu kitegeeza kitali kyeyolefu mubeere faanana bwetyo kisalibwa bwagaana ekyettulu kitegeeza nti ate ekizibe ekitalina maaso oba ekiina amaaso naye nga tekiraba mimbaabi awula kiyasi l awula ekyokubiri salam yali ayogera mu hadithi yagamba ekyokubiri yagamba ekisooka tulabye nti al awara'u bayina awaruha kyekisooka wal maridatu bayinu maraduha n'ekirwadde ng'obulwadde bwakyo bweyolefu waliwo abalunzi basobola okumanya ekirwadde nga n'obulwadde bwakyo bweyolefu basobola okubumanya ekyo nakyo tekisalibwa ekyokusatu wal arja'u bayinu arajuha oba dhalu'uha n'ekirema obulema bwakyo bweyolefu tekisobola kutambula na bisolo bigenda kulundibwa tekisobola kutambula niwaliwo kyekiki nga kibunyeramu katono kyekisalibwa walkasiru allati la tunqi n'ekikovu nga n'amagumba gaakyo tegasobola kuvaamu busomyo nga ne bwe kifumbwa supu asigala atangadde nakyo tekisalibwa kusinziira ku hadithi eyo atuwuliriza omulungi ali eyo agobera programu eno ekitiibwa hadithi eyo eri mu kitabu kya Muwatta gwa Imamu Malik n'ekitabu kya Imamu Tirmidhi ne Nasa'i bagireeta n'abalala atuwuliriza omulungi kakati bino bye bisolo ebirala ebiyinza okwongerwako ku ebyo ebitasalibwa ekisaliddwako omukira gwakyo tekisalibwa ekitalina mukira nga bwe butonde bwakyo kikkirizibwa okusalibwa atuwuliriza omulungi ekijiddwako amayembe gaakyo tekirina mayembe tekisalibwa amayembe kitundu kyago oba ekitundu ekisinga okubeera ekinene bubeera katono nga kajiddwako kisalibwa ampuliriza omulungi ekisaliddwako omukira gwakyo tekisalibwa wabula ekyazaalibwa nga tekirina kisalibwa ekyazaalibwa nga tekirina mayembe nakyo kisalibwa nakyo kisalibwa atuwuliriza omulungi naam ekyayiika amannyo gaakyo gayiika walhatimaau kibaita hatimaau kitalina mannyo gagayiika agamu ku mannyo gaakyo ekyamanya balaba nti kisalibwa naye ekigambo ekituufu kisalibwa
kigamba kitufu kisalibwa. Ampulirizo omulungi. Ekisolo ekyasalwako ebitundu byakyo ebyekyama. Kisolo ekyasalwako ebitundu byakyo ebyekyama. Leka ekisolo ekyalaayibwa. Kisolo ekyalaayibwa kikkirizibwa okusalibwa. Naye ekisolo ekyasalwako ebitundu byakyo ebyekyama tekikkirizibwa kubeera nga kisalibwa ku odhuhiya ko yenna ateekateeka okubeera nga asala odhuhiya. Ekisolo ekyolubuto nakyo kisalibwa. Ekisolo ekyolubuto kikkirizibwa okubeera nga kisalibwa. Ekisolo ekyolubuto kikkirizibwa okubeera nga kisalibwa. Binjagadde byokusobola okubeera nga binjagadde okutangaza ku nsonga eyo atuwuliriza omulungi. Mu bukwakkulizo bw'okusala odhuhiya, akakwakkuliza akookuna, mulimu kwakkuliza akookuna antakuuna fi wakti adhabhi. Kiteekeddwa okubeera nga ekisalibwa kisalibwa mu kiseera kyennyini ekisalirwamu ebisolo oluvannyuma lwa Idi n'ennaku ssatu, kusinziira ku kigambo kituufu nga byabamanyi, oluvannyuma lwa Idi naku mathalan Idi egenda kubaawo ku lunaku olwokusatu, tusala olwokuna, olwokutaano ne tukomekereza ku lwomukaaga ne asiri, komekereza ku lwomukaaga ne asiri ne takbira bwe zifaanana. Ziretebwa oluvannyuma lw'essala zitandika na sala ya subhi kunaku lw'arafa ne zigendera ddala paka ku sala ya asiri naku lw'omukaaga. Ziretebwa ennaku ssatu, ziretebwa ennaku ssatu oluvannyuma lwa Idi insha Allah taala. Atuuliriza omulungi. Mu bikula ebyetaagisa okubeera nga bimanyibwa, tekikkirizibwa abantu kwegatta ku mbuzi naye abantu beegatta ku nte. Tebasekeddwa kusukka musanvu naye kikkirizibwa okubeera nga kikkirizibwa omuwendo ogutaweera musanvu gukkirizibwa naye babeera babiri oba basatu bakkirizibwa okubeera nga beegatta ku nte. Embuzi teyagattibwako, nti abantu abali mu nnyumba bali abantu babiri baleese ssente beegatte ku mbuzi tekikkirizibwa. Kyo si kituufu. Wabula omuntu omu asobola okusala n'ayingiza niya ye n'agiteekamu n'abalala, bw'abeera asala n'ayingizaamu abo bonna b'alina mu maka ge, n'ayingizaamu mikwano gye, n'ayingizaamu bakadde be abaafa, kyo kikkirizibwa. Kirala nga tumaliriza ebitiibwa. Omuntu yenna eyasigira omuntu okumusalira bw'aba ali Bulaaya, tetulinda ali Bulaaya kumala kusaala, ono gwe baasigira bw'amala okusaala akkirizibwa okusala, akkirizibwa okubeera nga asala. Wakadhalik abantu abeegasse ku nte, omu asobola okukiikirira abalala bw'amala okusaala asala. Wakadhalik abantu abali mu kitundu nga temusaayirwamu Idi basala ddi, bagaraagaranya ebiseera ebisala ya Idi kasita enjuba evaayo wayitawo edda ekika 15 yesala ya Idi mwesaalirwa Isiraeli kasita bagaraagaranya nti obudde tugambye dakika 15 weyo dakika nga 5 tugambye nti vanyuma lw'enjuba okuva eddakika 2 oba 2 mu 5 Isiraeli ajja kuba ewedde abo basobola nabo okusayira mu kiseera ekyo. Atuwuliriza omulungi. Ebyo bye bitonotono. Ekirala ekikulu ennyo, omuntu asaze taweebwa, omusaala gwe tegubeera bigere maliba n'ennyama endala gye bawa abakinjaje nedda, ebyo bimuwe buwinga amuwadde ennyama. Bimugabire bugabizi omwesente, ebyo mugabire bigabire tobimuwanga musaala gwakusala, amuwesente ezeetongodde ez'omulimu gwakoze ogwokusala, tomuwa nnyama ng'omusaala. Tekikkirizibwa ku nnyama ya odhuhiya. Ekirala olina okufaayo okulaba ng'osoma bisimilla, bweri abamanyi abalaba ti singa osala ekisolo notasoma bisimilla ekisolo ekyo tekiriibwa ky'oba osaze. Ekyo teeka okugamba nti bisimilla, kugamba nti Allahu akbar sunna, ebirala ebyongerwako. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tukasini mituulidde atwanguyirize okukola byayagala, atwekese byatayagala. Wajazakum Allah wa baraka fikum wa nafa'a bikum wa waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Ntumidde mwenna abatuwuliriza awagala programu eno ekitiibwa, ntumidde omukadde ajatisaafi ndagire

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم